0: تو انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ نہیں میں رحمان صاحب کو جانتا ہوں, مل چکا ہوں, تو ابھی وقت بدل رہا ہے, اس کو بھی ایک باقاعدہ پروفیشن سمجھا جاتا ہے اور صرف ایک ڈانس ہی تو کرنا ہے, اسٹیج پہ کرتی تھی, ایک فلمیں کر لیں تو کیا حرج ہے. تو میں تو بہت میرے پیچھے پڑ گئی ممی کے کہ پلیز اجازت دے دیجئے, کرنے دیجئے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ابھی تک کوئی لڑکا ملا نہیں, چلو کر لینے دو. اور پھر قسمت کی بات تھی کہ وہ پہلی فلم میں جو ایک صرف میں نے فوک ڈانس کیا تھا وہ بہت کامیاب ہوا, بہت ہی زیادہ کامیاب ہوا, جو کسی کو امید نہیں تھی اور مجھے تو بالکل بھی نہیں تھی. تو پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا.
1: کچھ بول یاد ہیں اس ڈانس کے جو بول تھے گیت کے, کچھ یاد ہیں آپ کو؟
0: پورے تو یاد نہیں ہیں. ہیروا کا سا کرو رنو چننا آگے.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ تو بہت سریلی بھی ہیں. اچھا وہ فلم کون سی تھی؟
0: اس کا نام تھا روجلو مارائی, مطلب تھا کہ ڈیز آر چینج وچ لٹرلی چینج مائی لائف اینڈ ڈیز. تو پھر وہ بہت کامیاب ہوئی فلم. تو میرے پروڈیوسر ڈائریکٹر کہنے لگے آپ کو پتا ہے جب آپ کا گانا آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو لوگ پیسے پھینکتے ہیں اسکرین کی طرف. تو میں نے سوچا مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا, فلموں میں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا لوگ پیسے پھینکتے ہیں اور جب مین آرٹسٹ نہیں ہو. تو پھر میں اور میری والدہ اور میری بہن سب مل کے دیکھنے گئے تھے تھیٹر میں. ہاں تو واقعی لوگ پیسے پھینک رہے تھے اور کہتے تھے اس کو دوبارہ دکھایا جائے. تو میری نہیں سمجھ میں آیا دوبارہ فلم ایک چل رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر ہم کو وہ ایگزیبیٹر تھے انہوں نے کہا پاسبل ہے کیونکہ وہ ریل نکالتے ہیں پھر دوبارہ چلاتے ہیں. تو کئی شہروں میں وہ نکال کے پھر اینڈ کے بعد اینڈ سے پہلے مطلب وہ گانے کو دوبارہ پلے کرتے تھے. تو وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوا تھا وہ گانا.
1: کیا کہنے.
0: اور پھر اس کے لیے میں اپنی ڈیسٹینی پہ بہت مانتی ہوں. اور یہ اس کے سلور جوبلی سیلیبریشنز ہو رہے تھے پورے آندھرا پردیش میں. تو ہم حیدرآباد گئے تو وہاں اتفاق سے گرودت جی کیوں گئے تھے وہ خدا ہی بہتر جانے, وہاں تھے وہ. تو وہ اپنے ڈسٹریبیوٹر کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کافی شور شرابا, دو تین موٹریں جا رہی تھی, لوگ بھاگ رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے باہر. تو انہوں نے کہا ایک بہت کامیاب تیلگو فلم بنی تو اس کے آرٹسٹ ہیں تو لوگ. اچھا اچھا. تو پھر وہ انہوں نے گرودت جی سے کہا کہ اس میں ایک نئی لڑکی نے کام ایک ڈانس کیا ہے وہ بہت کامیاب ہوا اور اس لڑکی کا نام ہے وحیدہ رحمان. تو انہوں نے سنا کہ بولے وحیدہ رحمان تو مسلمان مسلم لڑکی ہوگی. بولے نہیں ہے بھی مسلم. تو وہ اردو بول سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور بول سکتی ہے. کیونکہ کیا ہے ڈاؤن ساؤتھ انٹیریئر گاؤں میں وہ اب تیلگو بولتے ہیں, آندھرا پردیش میں ٹامل والے ٹامل بولتے ہیں حالانکہ ہیں مسلمان, کیرلا اس طرح ملیالم بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ بولتی ہیں. تو بولے آپ کو کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کل فنکشن تھا تو اسٹیج پہ گئے تھے, اسٹیج پہ آرٹسٹ آئے تھے تو میں بھی اس میں تھا تو یہ لڑکی آئی اسٹیج پر اردو میں بول رہی تھی. بولے اچھا تو کیونکہ آج کل مجھے نئے چہروں کی تلاش ہے تو یہ کیا مناسب ہے کہ میں اس سے مل سکوں؟ تو انہوں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے اپنے ہمارے جو پروڈیوسر تھے ان کے ذریعے ایک میٹنگ ارینج کی تو وہاں ملاقات ہوئی. تو کچھ زیادہ بات نہیں ہوئی, تھوڑی دیر 10-15 منٹ میں اور میری والدہ تھے. پھر چپ, کچھ خاص کہانی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بامبے آئیے. خیر ہم واپس مدراس پہنچے تو اس چیز کو بھول گئے ہم. 6 مہینے بعد پھر انہوں نے کسی کو بھیجا مدراس. تو انہوں نے کہا ہم ملے تھے حیدرآباد میں, ان کو کہیے بامبے آنے کے لیے تو ان کا ٹیسٹ پھر سے لیں گے ہم, پھر ہم سائن کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے یو نو.
1: تو اس کے بعد میں آپ کو سی آئی ڈی ملی.
0: سی آئی ڈی پہلی میری ہندی فلم تھی اور دوسری پیاسا.
1: تو سی آئی ڈی اور پیاسا کی باتیں کریں اس کے پہلے ہم وحیدہ جی چاہیں گے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی گانا یہاں ہمارے شروتاؤں کو سنوائیں.
0: مجھے پیاسا کا وہ گانا بہت پسند ہے جس سے میرا کام لوگوں کو بھی بہت پسند آیا, جانے کیا تو نے کہی جانے کیا میں نے سنی.

0: وہ بہت ہی خوبصورت گانا ہے اور خاص طور سے سچن دا کا جو میوزک ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب آپ نے گردو صاحب کے ڈائریکشن میں پہلی بار وہ کیمرہ فیس کیا تھا, ہندی کی اگر ہم بات کریں کون سا درشیہ تھا, کچھ یاد ہے آپ کو؟
1: نہیں, پہلے تو سی ایڈی تھی, اس کے ڈائریکٹر تھے راج کھوسلا.
0: ہاں جی,
1: تو ایک مہینے دو مہینے تو صرف سی آئی ڈی کی شوٹنگ ہو رہی تھی, اس کے بعد انہوں نے سائملٹینیسلی دو تین مہینے کے بعد پیاسا کی بھی شوٹنگ شروع ہوئی تھی. اور دونوں ڈائریکٹروں میں میں نے فرق بہت پایا, کیونکہ راج کھوسلا جو تھے وہ اچھے ڈائریکٹر تھے فلموں میں کے لیے, مگر نئے آرٹسٹ کو ہینڈل کرنا ان کو اتنا نہیں اچھا آتا تھا. حالانکہ گردت جی تو وہ آرٹسٹ کی کیا پریشانی ہے وہ سوچتے تھے, غور سے دیکھتے تھے, پھر پوچھتے تھے آرٹسٹ کو کہ آپ کو تکلیف کیا ہے, آپ سمجھ نہیں پائیں یا یہ کرتے وقت آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے, تو اس سے پھر لگتا تھا کہ ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کیا پرابلم ہے. اور راج کھوسلا تھے کہ یہ ایسے کرنا ہے, کر دیا, اگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئے, اور چونکہ میں نئی نئی تھی اور بہت شائی تھی تو پوچھتی نہیں تھی. یہاں گردے جی پوچھتے تھے کہ آپ کا کچھ پرابلم ہے, لگتا ہے کیا تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو ڈائلاگ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے یا موومنٹ

یہ شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے۔ کہہ دو کہ محبت ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں۔ کہہ دو کہ محبت ہے۔

ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا، اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت۔ 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے، دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا، ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی۔ کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے